Ale ukwa kete koko ki inateta zaba na kota obe azabe ngongongo be e iye ea ngai basa ana bita kateka icha a ngimo mibi asindi mibi okotobo ba miki se ba a ukwa kete ukubat iye ena kundi ba et ana bita njoloko njoloko e ngai kai siko kuiten usepa a oko zoke kai nama na ota a kota kota ota a kaka e koko ota a takwatanda gweleko avana kota a siki itoko na kuibi kakata ngoko fosi atenena kuakatete kuiti aka koko inaits anaina titi esauya obe azabe tatete amana koko ta usepa ae ali bakundi puna ne koko koko puna abi ne koko koko be aka batota ota aka aka tona kuibia be kota utan usepa ae ngai ai kuakatete atena ngoko fa ngoko fosi usepa ane kwa si atene na koko amana kwa pe azabe ngo ngo be akota koko obe azabe atoko o pakaso atu ushafiu igwe koko kota atoko obe adabe atena usepa ane koko ya nyoko fong usepa okozo obe ya.